צוק שיים עוד אינה מכינה שיר שם הללויה איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ איתמו, איתמו

ומדור קשר תפילין הראה לעיניו תמונת אדוני לנגד עיניו רוצה בעמו ענבים יפאר יושב תהילות בם להתפאר ראש דברך האמת קורא בראש דור הדור עם דור שחד ראש שיט המון שיריי נעלך ורינתי תקרב אליך תקרב

פניך ברכת תתעלה לראש משביר בכל אלומו לצד תקביר ובברכתי תנענה לראש ועוד לקח לך כבשמים

אנחנו בשיעור בנושא להמליך עלינו את המלך, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות.

0: חברים, מיד נצא להפסקה, איתם הבאוס.
1: Amigos, vamos a sacar a un descanso. La comida a las 6.
2: כן, חברים,